0: čuvalo voda. Radio SVHLV.
1: Čau!
2: Čau!
1: Es esmu Gunti Sveits. Un tu klausies Radio SVHLV.